0: Ingkang saken sinten kalau mau Mas Jalan?
1: Iki saking Simbah Suraji.
0: Mbah Suraji.
1: Nggih, menika.
0: Matur nuwun. Mugi-mugi rena penggalipun kula caosaken menika tembangipun
1: langgam
0: langgam dadi ati.
1: Kanca-kanca
0: monggo.